kusumba, ne wambulia kwe, ne wambosha. Ahida na kuba, ahida na kuba, leta tagenda. Yeah, I got you.